0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: یه شبی از پارسال که من خودم در همین جا شبای جمعه تفسیر گفتم، یه دوستی داریم، دوست خیلی قدیمی، خانشم خیلی از اونجای دور دست، حالا نمیخوام حتی اسم اهلشم ببرم. من دیدم که اینجا آمده، وقت نماز اینجا بود و بعد بره تفسیر نشست و بعد که تموم شد من میخواستم برم منزل، گفت فلانی ما یک ماشین لکنتی داریم شما رو میرسونیم. با هم دیگه سوار شدیم. در بین راه گفت که میدونید که من امشب برای چی آمدم اینجا؟ گفت از بس که کی و کی میگفتن در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگم. من گفتم من برم پس خودم ببینم واقعا نمیگم. گفتم خدا پدر تو بیامرزه که باز لااقل اینقدر حس داشتی که بری ببینی آیا میگن یا نمیگن. حالا یه کسی میاد مثلا راجع مسجد الجواد میگه آقا در مسجد الجواد اشهد ان علی و ولی الله نمیگن، و میگه منم شنیدم. باز این بون میگه، این بون میگه، اون بون میگه. یه وقت میگه همه مردم میگن آقا ما شنیدیم مثلا در مسجد الجواد شده ان علی ولی الله. اسلام چی میگه؟ میگه هر وقت یه چیزی اینجور شنیدی ابدا به زبون نیار. دغدغه داری که میگن یا نمیگن؟ خودت برو تحقیق ببین میگن یا نمیگن. تو که حوصله تحقیق کردن نداری که چرا بازگو میکنی؟ حق بازگو کردن نداری، حق تحقیق داری، برو تحقیق کن.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: قوی‌ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه بره.
2: جمهوری اسلامی و ملت ایران اون مجموعه هستند که هر کس به اونها تعرض بکند ممکنه ضربه بزنه، اما ضربه بزرگتر رو خودش خواهد خورد. کمان که تا حالا اینجوری بوده. آمریکایی‌ها یه بارم اینجا حمله کردن، تبس دیگه یادتونه، خودشون نجس کردن، برگشتن. حمله کردن، تبس یادتونه.
3: چه کسی تصور میکرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابانهای طبس و در کویر مرکزی ایران اونچنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیلهای پولادی را دیدیم؟ با آیه کریمه قرآن اختیار به یاد انسان میاد: علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل.
1: مرتبا میگم رئیس جمهور آمریکا که ارتش ما قوی ترین ارتش دنیاست.
4: We have the most powerful military in the world, but we have the greatest military, the strongest military anywhere in the world.
1: قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه.
5: Two C-3130 aircraft, two Black Hawk helicopters. The U.S. lost two aircraft.
1: قوی ترین ارتش دنیا ممکنه اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتونه.

من جان ناقابلی دارم. جسم ناقصی دارم. اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم. در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد.

إنا لله و إنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

دشمن رو مایوس کنیم تا دشمن مایوس نشه در معرض آزار و اذیت قرار بگیرن یک ملت باید دشمن رو مایوس کرد مایوس بودن دشمن با اتحاد شماست